0: du sender melding og forteller hvor varmt det steg, eller hva du holder på med og skal gjøre på denne kvelden.
1: Hvis det sånn grill, baby, grill, så bare gi lyd.
0: Mm. Men du, på toppen av det hele så det mange som har startet sommerferien i dag, for mange så var det siste skoledag i dag, og ja, det kan ikke bli bedre enn det nå.
1: Nei, og for Signe Marie Finnestad så avsluttet tiden sin på Tasta skole, hun gikk ut syvende i dag, så ble dagen helt spesiell.
0: Ja, det Øystein Kvinnesland, fortell.
2: Ja, nå har skoleklokken på Tasta skole ringt for siste gang for Signe Marie, og på den aller siste dagen på denne skolen så gikk en drøm i oppfyllelse. Hva har du gjort i dag, Signe Marie?
3: Jeg har ridd på hesten min til skolen.
2: Hva heter hesten?
3: Sir Snowden.
2: Sir Snowden. Mm-hmm. Hvor lenge har du drømt om å få gjøre det?
3: Det har jeg drømt om siden jeg begynte på Tasta skole og mast i mange år.
2: Hvor lang er turen da når du rir hjemmefra til skolen?
3: Det er, jeg tror det er rett over 2 kilometer med rei.
2: Og så sa mamma og pappa at ok, siden det siste dag, så skulle det være greit?
3: Ja, med litt mer masing.
2: Fortell om turen, hvordan var den?
3: Det var ikke bare enkelt, det var jo litt av hvert som er skummelt for en hest, men det gikk alt i alt veldig greit, synes jeg.
2: Hvor er hesten nå? Hvor har du parkert den?
3: Han tok turen hjem igjen sammen med mamma.
2: Var ikke så lett å få parkering på skolen?
3: Nei, det er ikke så mange.
2: Var det mange som vinkte og hilste på deg da, når du kom ridende til skolen?
3: Det var, vi har prøvd å skjule han litt, sånn at ikke alle skulle komme, men det var noen som fant oss likevel.
2: Vil jeg tro. Du, hvor mye tid bruker du med Sir Snowden i løpet av en dag?
3: Han bruker jeg veldig mange timer med. Han er min største, mitt største, bare alt egentlig. Han er en stor del av livet mitt.
2: Hva tid står du opp for å stelle?
3: Jeg, av og til så står jeg opp 5:45, for jeg bare må ut, og ja, jeg kjenner virkelig at det er lidenskapen min.
2: Wow. Du, og så her står også lillesøster, som har 1 år igjen av skolen på Tasta. Hvordan var det å se storesøster ri av gårde i dag?
4: Det var veldig gøy.
2: Hadde du lyst til å sitte på?
4: Ja, veldig.
2: Nå glemte jeg å spørre hva du heter, for nå kan du si det.
4: Oline.
2: Er du, Oline, like glad i hest som søster?
4: Ja.
2: Tenker du at om 1 år så skal du ri på din siste skoledag?
4: Det har jeg veldig lyst til.
2: Ja. Og her står også bestevenninna til Signet, og med rosa i hånda, du har fått den siste skoledag.
5: Ja.
2: Men du fikk ikke være med å ri?
5: Nei.
2: Nei.
5: Dessverre.
2: Er du hestejenta du også?
5: Nope.
2: Ikke i det hele tatt?
5: Jeg er hundjente, vet du.
2: Du er hund, du, ja. Mm. Men dere, nå har dere hatt aller siste skoledag på Tasta skole. Husker du din første skoledag, Signe Marie?
3: Jeg husker det veldig godt. Jeg ble bare lei meg å tenke på det, for jeg var så redd og satt helt alene. Nå avslutter jeg med bare verdens beste venner.
2: Grudde du deg litt når du skulle begynne den gang?
3: Veldig. Jeg satt og grein, og ja, jeg klarte ikke.
2: Hva tid snudde du da?
3: Det snudde ganske fort. Jeg fikk veldig kjekke lærere og fant fort ut av plassen min.
2: Hva tenker du nå om at du skal videre på ungdomsskolen?
3: Det er ganske stort. Jeg kjenner jo at jeg gleder meg jo mye til å få friheten og alt det der, men så er det jo alle de kjekke folk og de søte barn, og alt bare blir dumt å dra fra.
2: Litt skummelt, eller?
3: Ja, ganske, egentlig.
2: Hva sier bestevenninne, og hva tenker du om å begynne på ungdomsskolen?
5: Jeg gleder meg, men jeg gruer meg jo litt til sånne karakterer og sånt da, men jeg kommer jo til å ha Signe ved siden av meg, så da tror jeg alt kommer til å gå fint.
2: Hva skal du gjøre i sommer?
5: Da skal jeg dra til Malta med pappa, og så med mamma så skal vi på sånn biltur, holdt på å si, dagstur til Sverige og litt sånt.
2: Og du da?
3: Jeg skal til Italia sammen med hele familien.
2: Og nå står dere her altså, med hvers i rosa i hånden. Hvordan var den siste skoledagen? Hva skjedde?
3: Det var veldig kjekt. Vi hadde jo først et sånt show hvor jeg sto og sang og litt sånn forskjellig, og det var veldig kjekt. Så hadde vi rosa-harmoni hvor jeg seriøst grein ut alt vann i kroppen. Det var så trist. Så da går førsteklassingen og gir oss roser, og herlighet, det var vondt.
2: Du, nå skal jeg ønske dere god sommer, alle 3 jenter. Men et siste spørsmål. Blir det ponny første dag på ungdomsskolen?
3: Åh, mamma, blir det det?
6: Hva sier du?
2: Blir det ponny første dag på ungdomsskolen?
6: Det tror jeg ikke det gjør, altså.
3: Jo.
6: Nei, alldeles ikke. Vi brukte lang tid på å si ja denne gangen, og jeg tror du må spasere, altså, Signe.
3: Rettferdig.
2: God sommer, alle sammen.
3: Tusen takk.

0: Helge Toft, kom hjem igjen. Velkommen til sommeren. Det passer godt dette her.
1: Det passer helt perfekt. Jeg har akkurat fått meldinger både fra folk som griller og folk som skal nå tilbringe ettermiddagen og kvelden i bassenget i hagen. Det dagen for sånt.
0: Ja, ja. Tor Gaute på Jørpeland, han skal ned i bassenget. Det nesten 24 grader der. Vi klar for det vi tror den aller første, siste skoledag, quiz-duell i norsk radiosammenheng.
1: Ja, vi liker jo å være aktuelle når vi har quiz, og i dag så tar vi utgangspunkt i det at på veldig mange skoler i Rogaland i dag, siste skoledag.
0: Ja, og et inngangsspørsmål har vi haft, og det mange som har svart rett på det, og inngangsspørsmålet det gikk på et lag.
1: Ja, den gjengen så begynte på lærerskolen og skulle ende opp egentlig til klasserommet som lærere bak katheteret, men som endte opp på scenen og underholdt oss i over 40 år.
0: To som kunne det var Alexander Brunst som bor på Bru, og Marianne Kjøtta Unnheim fra Nubben på Bryne på vei til hytter på Sørlandet. Og Marianne, det var ikke så vanskelig det der, var det det?
2: Nei, det var ikke vanskelig.
0: Hva var svaret?
2: Det var Løgnaslag.
0: Har du vært mye ut og ledd av Løgnaslag gjennom tiden, eller?
2: Nei, ikke mye, men litt, faktisk. Jeg har vært i Stavanger noen ganger.
0: Ja. Du, siste skoledag tema for denne quizduellen, og Marianne, husker du oppveksten da du gikk hjem fra skolen rett før ferien, og du hadde to måneder, lange måneder foran deg?
2: Ja, jeg husker, men nå jo mange år siden jeg sluttet skolen, da, men jeg klarer å kjenne den følelsen, ja.
0: Hvordan var den dagen?
2: Det var litt sånn der befriende på samme tid, og så husker, sånn som jeg husker, så var det alltid fint vær. Og så var det, ja, det var godt å kunne bare være hjemme.
0: Ja. Alexander, husker du den følelsen, altså du gikk vel på skole på Sola, du selv om du bor på Brun, og når det var slutt liksom, da lå to måneder foran deg?
3: Ja, det var jo det høydepunkt i hvert år det, og det å glemme alt du har lært, sant? Og så må du begynne på ny igjen i august, så det er jo litt tungt den der sirkelen.
0: Du glemte alt med en gang?
3: Ja, det er jo det. Du trenger, det du lærer på skolen, trenger du på skolen, så.
0: Ok. Da får vi se hvordan det går i denne quizzen, da, hvis du glemmer ting så fort, altså. Men jeg tror nok kanskje du skal klare å hente fram igjen noen gode spørsmål, noen gode svar her. Johan, du må gå gjennom hvordan dette virker.
1: Ja, jeg synes alltid det er stilig når det sier til eventuelt nye lyttere, så repeterer vi hvordan reglene er. Det er fem spørsmål, vi tar de ett og ett. Når Marianne kjenner at dette vil jeg svare på, så roper hun navnet sitt, og det samme gjør Alexander. I det øyeblikket du roper navnet, så er det da du som får muligheten til å svare. Svarer du da rett, så får du poeng. Svarer du feil, så går poenget til motstanderen. Så er jo spørsmålet hvor tidlig du tar sjansen på å rope ut navnet ditt, for det er jo ikke sikkert du har hørt hele spørsmålet.
0: Mm. Da regner jeg med at både Marianne og Alexander skjønte spillereglene. Vi klar for første spørsmålet i denne siste skoledag-quizzen.
1: Ja, og vi starter med et puggespørsmål når vi vinner om det i denne samtalen på forhånd. Mensa rotunda, sa lille Marius, og pygga seg nærmest til døde. Da er vi i kjelleren, klassikeren Gift. Og vi skal til det som kanskje er den aller mest kjente skolen i Rogaland, kjent fra både sangen, filmen og litteraturen. All slags kjente rogalendinger har vært elever der. Tore Renberg er en av de, og i romanen...
0: Alexander, hva hiver du deg på og sier?
3: Stavanger Katedralskole.
0: Stavanger Katedralskole er helt korrekt, populært kalt Kongsgård. Alexander har fått det første poenget. Vi går videre til spørsmål nummer to i denne siste skoledag-quizzen.
1: På siste skoledag så bør denne sitte. Vi skal til gangetabellen, og den har vi pygget, og for de fleste av oss så sitter han som støpt. Altså 4 ganger 4 er 16, 9 ganger 9 er 81, og 5 ganger 5 er 25. Men hva er 8 ganger 7?
3: Alexander.
1: Der sa jeg Marianne først, ja.
0: Marianne, hva svarer du?
2: 63.
1: 8 ganger 7 er 63. Nå tenkte jeg at nå skulle vi hjelpe deg litt her, men 8 ganger 7 er 56.
0: Da må vi, ja, det
1: er jo... Vi må nesten da strenge.
0: Ja, ja, men det er fort gjort å rollse litt der, eller ikke det, når du ser så fort og på radio, herlighet. Jeg er glad
2: det
0: ikke...
2: Ja, dette var rollse.
0: Ja, ja, jeg er glad det ikke var meg. Jeg vet, du kan jo det, herlighet.
1: Du hadde med oss kunnskapsministeren på muntlig eksamen her for noen uker siden, så det er småtteri.
0: Ja. Du, vi går til spørsmål nummer 3 i denne siste skoledag-kvisten, Alexander. Han svarte ikke i det hele tatt, så jeg regner med at han hadde glemt ganget av bedre
1: for lenge siden. Jo, han var klar, han
0: også. Ja, han var klar, men jeg vet ikke hva han svarte.
1: Nei, møtte det. Spørsmål 3. Tre små kinesere har en sang som handler om siste skoledag, og om en som tar turen opp på loftet og synger om hun på platåsko som var så fine, og som man aldri glemmer. Sangen handler om et minne som mange sitter igjen med, og kanskje også henger opp på veggen. Noen har hockeysveis, noen har tannregulering, og det som gjerne var tidens moteplagg. Og 2 eller 3 rekker, de minste foran. Hva heter sangen, og hva er det jeg snakker om, uten å si det? Noe du kan henge opp på veggen, det er en del folk der, så du kan se på.
2: Marianne.
1: Ja, vi tar Marianne igjen der, vær så god.
2: Klassebilde.
0: Tre små kinesere synger om klassebilde.
1: Vi har ikke bar her, så det er gjerne noen som vil si at Alexander var på nippet til oss. Ja. Men vi har da stillingen 2-1, vi liker jo jevne oppgjør her.
0: Ja, ja, men Alexander, det er lov å sende en skriftlig klage etterpå.
1: Ja.
0: Vi kom til spørsmål nummer 3 her i... Nei, nummer 4 nå i denne
1: kvisten her. Ja, ja, det går fremover her nå. Nå er det spørsmål 4, er dere klar? Ja, de er klar.
2: Ja.
1: Nå skal vi opp på videregående skole igjen, og til skolen der du starter veien mot et fagbrev som gjør at du kan kjøre over fartsgrenser og med blinkende blålys. Ambulansefaglinjen er et av de mest populære skoletilbudene vi har i Rogaland, og folk flytter gjerne hjemmefra for å bo innerst i fjorden på plassen hvor de ellers er kjent for fjell og røyk og gammel industri. En plass der det også er alle muligheter for å boltre seg på ski.
0: Marianne, ja, hva sier du, Marianne?
1: Ikke 63, du sier ikke det en gang til.
0: Hun sa Sauda.
1: Sauda.
0: Hun sa Sauda, og dermed er vi kommet i den situasjonen at det står 2-2 når avgjørelsen skal falle i denne siste skoledag-kvissen. Det er Bryne mot Bru.
1: Ja, er det noe vi elsker, så er det når spenningen er til å ta og føle på, og det er han akkurat nå.
0: Og nå gjelder vi å være kjappe på, altså.
1: Ja, nå skal vi ta en oppskrift her, og da skal dere etter hvert rope navnet for oss å fortelle hva jeg er ferdig med å bake. Altså til deien så bruker vi 100 gram smør, ca. 650 gram...
0: Alexander, ja, hva prøver du deg på?
3: Skoleballet.
0: Du prøver deg, det var du kjapp, altså. Du kan oppskriften på skoleballet helt uten at du skjønner det umiddelbart, eller?
3: Det var et tema her da, så jeg tenkte det var å gå for det.
0: Smart tenkt,
3: altså. Slapp du for skriftlige klager etterpå.
0: Ja, ja, ja. Hva er vel bedre enn å springe ut i et friminutt og kjøpe seg en skoleball? Hva tenker du om det, Alexander?
3: Nei, det er jo en lite god, så er det da.
0: Og du, Marianne, en skoleball, er det blant favorittene dine, eller?
2: Ja, ja, ja, og så passer det godt med en lite god, for jeg arbeider i Tine.
0: Og du arbeider i Tine, ja, ok, ja, ja, ja. Du, jeg synes jeg synes dere var såpass gode begge to at det kom premie i posten. Jeg tror ikke det blir skoleboller. Og så må vi jo spille Løgnaslaget.
4: Vi har skjedd en sang om barndommen vår i hjemme, hvor vi vokste opp fra, vi var små og ble så store som vi har blitt. Men! Og derfor har vi kalt den sangen for barndomshjemme, siden det er det han handler om. Kanskje du bare begynner at du bør kvall, så kommer vi.
5: Dere er kommet.
4: Jo, ja, ja, men så blir vi med.
5: Åja, sånn, ja.
4: Ja.
5: Nå har jeg begynt.
4: Jo, ja, men vi skal ta hele nå.
5: Kanskje ta hele nå?
4: Nei, det er etterpå, men hele sangen, vet du.
5: Ja, sånn, ja.

0: så god jul!
1: Nej!
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: The Weeknd, Playboy, Carti og Madonna, og vi skal se på de lokale nyhetene når vi starter med ferie- og helgeutfarten.
1: Ja, for der er mye utfart denne flotte fredags ettermiddagen, og til tross for at dere har satt inn en ekstra ferie i feriesamband over Boknafjorden, så meldes det om store køer, lange ventetid sørover fra Arsvågen. Thomas Halleland, du en av de som står i køen, og hvordan er det akkurat nå?
2: Ja, nå begynner jeg å nærme meg at jeg kan få kjøre ombord på en ferie her, men når jeg kom så var det vel over 3 kilometer med kø, og jeg har stått i kø nå i 25 minutter, så at det er kolossalt mye biler på Bukken og så skal over fjorden i dag, det er det ingen tvil om.
0: Lange køer altså på Bukken, når det kan bli mye kø utgjennom ettermiddagen og kvelden også. Der skal jo stenge, veien skal jo stenges på Ålgård E39 klokka 20 i kveld. Det er gjerne lurt å kjøre før det hvis du skal sørover eller nordover forbi Ålgård. Da blir det omkjøring etter klokka 20 i kveld. Så skal vi til sykehuset i Haugesund. Det er ikke bare i Stavanger at den sliter økonomisk.
1: Nei, nå må helsefondet også spare over 100 millioner kroner. Helsefondet setter i verk omfattende tiltak for å spare penger. I mai måned alene så endte helsefondet 25 millioner kroner bak budsjett. Underskudd etter årets 5 første måneder er på 105 millioner kroner. Og så er det tatt ut tiltale både mot kapteinen og navigatøren på Haugesundskipet NCLs Salten, de er tiltalt for brudd på skipssikkerhetsloven etter den famøse grunnstøtingen på Byneset ved Trondheim i mai i fjor.
0: Ja, ifølge Adresseavisen så mener påtalemyndigheten at skipet ikke ble navigert på en sikker måte, noe som førte til fare for liv, helse, miljø og materielle verdier.
1: Ingen av de 16 ombord ble skadet, men det 135 meter lange skipet, det sto fast opp mot land, bare meter fra et bolighus.
0: Så forteller Steinar, som er ute og kjører på E39 på veien sørover da, mot Ålgård, at det står i 20 steiner, så han sier, Morten forteller det, det gjør nok, det er nok en del til å tenke at de skal kjøre tidligere enn normalt, i tillegg til helgeutfart og ferieutfart, så det gjør at det går sent i ettermiddag på E39.
1: Ja, og har vi også vært i kontakt med lyttere som er kommet forbi Ålgård, og det flyter greit videre sørover, men som vanligt så er Ålgård en flaskehals.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.
0: Da blir det lokal musikk. Vinterstøv med Anker.

0: Det var vinterstø. Vi skal snakke om mer lokale musikk for artisten Marianne Engebretsen fra Andaberg ute med ny musikk I dag.
1: Første single fra nytt album, helt ferskt, A New Beginning.

0: Velkommen, Marianne. Hvor stas dette? Årets første skikkelige sommerdag og så lansering av nye single samtidig.
1: Det er veldig kjekt, altså. Jeg har jo gitt ut litt musikk før også, og så var det en litt spesiell dag i går. Da var det et år siden jeg mistet min far, og denne sangen her har litt av han i seg. Men i dag så kjente jeg at nei, men dette ble bra.
0: Ja,
1: det er glede og fest også.
0: Ja, men du sa det med en gang her, altså. I går så var det et år siden du mistet faren, og denne sangen handler litt om det å savne og det å miste, eller?
1: Ja. Gjør egentlig det. Det litt sånn midt imellom en start og en slutt. Og litt sånn, når man står midt imellom det og lurer litt på hvor går jeg nå, hva gjør jeg nå, eller hva skal jeg føle nå, liksom.
0: Mm. Hvordan var det?
1: Det kom veldig brått og uventet, så det var jo litt sjokk. Og så var det intenst, og så var vi veldig tett på med familie, som jo på en måte var veldig fint oppi det hele. Og så har det vært et annerledes år, vil jeg si.
0: Hvordan blir det sånn et år, et annerledes år?
1: Et annerledes år er mye tenking, tror jeg. Mange følelser, mange forskjellige faser av sorg. Først var det veldig intenst. Jeg måtte ut og springe, liksom, for å få ut den fysiske smerten. Og så forandret det seg med tida. Og nå, og så er det et eller annet med å, altså, livet går jo videre, og det er noe som er veldig vakkert, og så er det brutalt.
0: Mm. Så ettårsdag i går,
1: altså, i går, ja.
0: Er det sånn at alle ting som du gjør første gangen, da han ikke er der, blir litt spesielle?
1: Ja, det er jo det. Så det er jo, nå har vi liksom vært gjennom alle høytidene og merkedager, og så synes jeg det var veldig rart å gå gjennom våren, fordi da ser du på en måte alt spire opp på nytt, og så bare, ja, men halvparten av meg ligger liksom igjen i fjor, på et vis.
0: Mm.
1: Og så, men så går det videre, og det skal jo gå videre, så det er bare en sånn der dualitet.
0: Mm.
1: Så det er merkelig.
0: For jeg vet at du hadde spilt en omtrent et helt album i fjor.
1: Ja, vi skulle egentlig fullføre den i fjor, men så, og vi hadde satt av hele juni da, til å liksom, nå skal vi bli ferdig med dette prosjektet. Og så skjedde det, og så er det bare, det må ta den tiden det tar da. Men nå er vi i mål.
0: Nå er dere i mål, og denne sangen som kommer nå, den er skrevet etterpå.
1: Ja, jeg skrev ferdig teksten nå på slutten av avslutningen av hele plader. Og da var liksom, det føles jo som å lukke et kapittel og bli ferdig med et album, og så har dette vært en del av hele den reisen. Så det var et eller annet som landet med den sangen der.
2: Hva har musikken betytt for deg siste året?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, foreldrene mine har jo vært de som har gitt både meg og mine søsken musikk, og holdt på med det. Så jeg tror etter jeg mistet far, så kjente jeg liksom, ok, jeg skal i hvert fall fortsette med musikken på en måte. Det er noe sånn, det er et eller annet fint å ta med videre da. Og musikken der kan jeg kjenne på alt samtidig, så denne låten her er jo for meg, den er jo super sånn sommer, det er digg, det er liksom et eller annet nytt, det er noe naivt, det er masse glede, og så er det også utrolig trist, og så kjenner jeg at det er liksom litt av alt på samme tid da.
2: Hva ga faren deg i forhold til det med musikken da? Altså du sier begge foreldrene dine har påvirket, men liksom, hvordan har han påvirket deg?
1: Altså, han har holdt på med kor i alle år, og dratt oss med liksom, jeg har sprunget i benkeradene på alle koropptredene når jeg var liten. Og så har de heier meg frem og støtter meg og liksom vært superpositiv til at når jeg har tatt initiativ selv da.
0: Mm. Ja, dette med kor, det var ikke sånn at du gjespet, skal jeg på kor igjen, eller du bare syntes det var kjekt?
1: Nei, altså, vi var ikke med på korøvelsene, men nei, det var kjekt.
0: Ja, det kan være kjedelig med korøvelser.
1: Og så hadde jo, han som spiller piano i dette koret, han hadde jo også en del døtre som var med, så vi var jo en gjeng som sprang rundt i radene der.
0: Ja, musikkmiljøet på Randaberg, altså i oppveksten, hvordan vil du beskrive det?
1: Ganske levende og rikt på en måte. Altså mye sangglade folk, og det er jo masse musikere som kommer fra Randaberg, og så har det vært veldig kjekt.
0: Og så har du bodd vekke i mange år, men flyttet fra et par, tre år siden tilbake til Randaberg. Hvordan var det å komme fra storbyen tilbake til den grønne landsbyen?
1: Til den grønne landsbyen. Jeg flyttet så nærme sentrum som jeg kunne, sant? Så det kunne bli litt urbant. Men det har vært en skikkelig overgang, og nå, det var veldig også spesielt i fjor, å bare oppleve det der fellesskapet og communityet som rundt der, altså alle folkene som kjenner familien min, som kjenner meg, eller som jeg kjenner via skole og barnehage og alt mulig, som bare støtter så enormt opp. Så det var skikkelig rørende altså, å oppleve.
0: Da kjenner du forskjellen på det å bo på et lite sted og bo i en storby?
1: Ja, enormt. Så den der, jeg begynte å tenke sånn, oi, disse skal jeg bli gamle med, kanskje.
0: Ja.
1: Og det et eller annet unikt. Med det.
0: Men altså, første single ute nå, du har gitt musikk før, snart et album, altså hvor hardt satser du på musikken?
1: Altså, jeg gønner jo på.
0: Ja.
1: Og så det er jo en jungel å holde på i, liksom. Og det mye som skjer. Men det som jeg kjenner selv, at jeg skaper musikk, fordi det noe som jeg kjenner jeg skal, og som jeg elsker å holde på med, og det utrolig mye glede. Så... Jeg kommer til å fortsette med det.
2: Synger du hver dag?
1: Ja, jeg synger jo hver dag. Jeg synger for ungene mine hver dag. Og jeg sitter, nå har jeg begynt å spille gitar, så det, nå sier jeg det på radio, det alltid litt farlig å gå så hardt ut. Men det kjekt å liksom utvide.
0: Ja, hvor mange instrument spiller du nå da?
1: Nei, piano og gitar da. Kanskje litt tamburin.
0: Litt tamburin, ja. Takk for besøket. Vi skal høre hele sangen, Marianne Engebretsen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Marianne Engebretsen altså, ny musikk ute i dag. Da skal vi til de som kaster seg ut for fjell i fritt fjell, fjell i fritt fall. For akkurat nå så pågår en egen festival for basehoppere innerst i Lysefjorden.
1: Ja, det som de kaller for Heli Boogie. De samler, de har samlet 200 basehoppere fra hele verden, og det er ikke til å legge skjul på at det er en farlig aktivitet som kan ende fatalt, og for Linn-Kristine Strand så har Heli Boogie som et av sommerens høydepunkt, så var hoppet i går kveld helt spesielt.
0: Ja, da hun landet så var det store følelser i sving.
2: På toppen, og når jeg åpnet skjermen min, så kom det noen tårer, og når jeg landet og touchet ned, så bare begynte jeg å grine med en gang, mens du smiler og ler samtidig. Ja, så jeg er sykt glad, og trist, og ubeskrivelig mye følelser på en gang. Så gjorde jeg nettopp et veldig spesielt hopp for meg, fordi at jeg hoppet med den drakten som jeg har på meg, da, tracking-suiten som jeg har på meg når jeg hopper. Den tilhørte en kjempegod venn og en eks av meg som dessverre døde i et basehopp her for nesten nøyaktig 3 år siden.
3: Men hvorfor var det du hoppet med hans drakt i dag da?
2: Meg og han drev og fløy mye på samme måte og likte å fly tracker, da, så det heter de samme type hoppene. Og så hoppet jeg ofte mye med han. Jeg har masse hopp som jeg har spart i mange år, som jeg har lyst til å gjøre i år, som er veldig spesielle for meg. Og hvis jeg kan da klare å gjøre de hoppene med den drakten med han, og få lov til å dele. Det blir på en måte min måte å ta han med meg videre på og fordele det med han, da, som jeg kanskje trodde at jeg kom til å få gjøre med noen av de hoppene, at jeg kom til å hoppe dem med han.
3: Så da føler du at du har han med deg på en måte?
2: Ja, veldig. Ja. Veldig mye med meg. Vi er nok litt sånn basehopperer at vi, etter man mister og død noen, så hopper vi jo kanskje gjerne med ask og deres, eller med noe som tilhørte deg, for det er en sånn det er vår måte å ta med den personen videre på i livet, liksom. I det, det vi elsker mer enn alt på jord.
3: Så dere har, eller en del av dere, slags ritual på dette?
2: Ja, alle har nok litt forskjellige ritualer, men, men vi har en del, vi gjør det, vi samles og gjør ofte sånne ting sammen, og gjør minnehopp sammen, og dele den, ja, gleden rundt det, og grine litt, men på det gode tårer, liksom.
3: Kjenner du noe på denne frykten da, når du sto så nærme noen som gikk bort i denne sporten som du elsker?
2: Ja, det gjør man jo.
3: Ja.
2: Men det gjør ikke noe med meg at jeg på en måte har lyst til å slutte med det, for når vi går inn i denne sporten, så vet vi jo hva vi går til, og du må jo liksom forbereder deg litt på at det kan jo gå gale. Selv om du gjør alt rett, så er det jo en liten sjanse for at det går gale. Så, men det vet vi jo, og det, ja, den frykten må, tror jeg, er litt bra å ha, for det gjør at man er fokusert, man er til stede, og det blir ikke en sånn hverdagslig, daglig ting som man gjør, som man bare kaster seg ut i. Det er liksom, det er gjennomtenkt det vi driver med, og det. Ja,
3: så det er ikke sånn at det er bare helt galne folk som hopper ut for et fjell, da, som noen kanskje kan tro?
2: Nei, ikke det hele tatt. Men det finnes jo selvfølgelig, det er jo en blanding av mennesker i alt, sånn er det jo i verden, sant? I hele verden, uansett hva sport man driver med, eller noe sånt, så er det jo mye forskjellige folk, men altså, nesten alle er bare de fineste, vakreste, beste menneskene som bare vil hverandre godt, og mange tror at vi har et dødsønske, og det er det siste vi har. Altså dette, det vi driver med, gjør jo at vi elsker livet så sykt mye mer enn vi kanskje gjorde før i tida.
3: Det er mye følelser i sving på en dag.
2: Ja, det er det. Men det er jo, vi trenger jo å ha det tøft, sant? Det å ha det tøft og litt vondt, det er jo det som gjør at det gode er så utrolig godt, at vi setter sånn pris på det. Så, nei, jeg synes selv om jeg var lei meg og grein, så er det bare det som. Det er gode tårer. Det kjennes godt ut å føle på dem. Du merker at du lever. Man verdsetter ting. Ja.
3: Ja.
2: Det er bare at noen har betydd mye for deg. Så det er jo en fin ting, selv om det er vondt.
0: Ja, det sa basehopper Linn Kristin Strand fra Karmøy til reporter Borghild Kveven.

0: Astrid's Such a Boy. Ja, det er herlig vær ute nå mange steder i Rogaland der sol og skinne. Olaug fra Kværnervik i Stavanger forteller om 26,3 grader i skyggen. Det blir en flott kveld. Men så blir det litt mer skya i morgen tidlig, forteller Magne i Svanevik.
1: Ja, lørdagen, da blir det kraftige regnbyger første del av dagen. De kommer inn allerede natt til lørdag, da, og så passerer de i løpet av tidlig lørdag ettermiddag. Da det kraftige regnbyger, ja, muligheter for tordenbyger i morgen. Da. Så når de passerer, så blir det etter hvert lettere skydekke og kan få litt sol igjen på kvelden.
2: Men smart å ta en hagaputen i kveld?
1: Ja, absolutt. Det ville jeg gjort.
0: Søndagen da, blir det regn først på dagen da også, eller blir det mer en dag med bare opphold?
1: Nei, på søndag da ser det bedre ut. Da blir det nok oppholdsvær, ja. Muligheter for litt tåke første del av dagen, særlig på kysten, men det vil sprekke opp etter hvert, så får vi en del sol på søndagen, og temperaturen ikke like varm som i dag, da vil det nok holde seg under 20 grader, mellom 15 og 20 grader på søndag.
0: Ja, men totalt sett altså ser det ut til å bli en fin helg. Øystein Ellingsen, Johan Mille Laugland det som har vært i studio denne fredags ettermiddag. Nå skal du få Texas, som jeg sier bare
2: bye bye.
0: God helg.

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette helgestart på NRK PN.
3: Og mitt navn Alexander Wallestad. Jeg har tenkt å være ditt selskap nå I tre timer fremover. Jeg har tenkt å spille masse fin musikk for deg også. Det veldig hyggelig om du har lyst til å sende meg en melding. Yeah.